Dana nohanang yang bodoh ringi sedekat program ini waktu bocchom. Miring bagi kedua kasihwani kerjilin. Kasih tangan ciri ringi percubaan di program ini serpelang yang nazar. Dalam sifat waktu suatu kanan minat ingin surat sahaja dan nardun nang minat ingin surat sahika pergi khawarun percubaan. Kanan minat sumcika wala prosaja si fankias kala Dr Nina Sonkarikana teluksi hakoriga yang nazar. Fitu waktu suatu kanan minat sumcu sungika program yang nazar syarba nacungun fia. Di program pihak daksa si namzian syarba nacungun la gazuk naksbartorik yang cain di sekolah tisuiknya nazat Shehnaz Fatimi kena tisulin kanpun Sakina Bano. Fituqat usat turung namunat cungi ka akhun Muhammad Baqir Zishan duna Muhammad Murtaza Hedri kena noharik yang nazat. Fituqat usat turung namunat sumji ka program yang nazat sakit poni fia. Di program piang poini mingbiung saget kan Haji Ghulam Muhammad kana sageti lazuni skorla tisuk minazat tisulin kan poin Muhammad Yahya. Fituqatu sot ordunika program minazat yansbar senoni fia di program piang National Athlete Ghulam Hedari kana tisuk minazat tisulin kan poin Muhammad Sadiq. آکاش ونی سری نگر نا اردی خبرن نا تبصراری لی بچه این شامی تو سوت اردو نو منت نشونی سکا شامی تو سوت ارگیتی کا محرم الحرامی اردو نی چانی کا فیسپا پروگرام چک پروچو چین آکاش ونی دلی نا خبرن لی بی وقصورن فیتو گو تو سوت درک دونا چانی تو سوت ارگیت نو منت نشونی سکا یا چانی تو سوت ارگو نو منت سمجی کا پروگرام یا نزد گرلوکس دی پروگرام پیان نمزی گرلوکسی ساگیتی کا چیز بریل چک تانچا ہے دی سکولا تسوگی نزد جعفر علی کنا تسولین کن پوین سچات علی دیونین میں درنگ آکاشوانی کرگیلی کنا فرچوک پایت پی پروگرامونی سرپو میڈیم ویوگا دیو آکاشوانی کرگیلی نوکس پو خبرونی سنسوک کستا پرگی خبرون اللہ

جا پالیسی نشمہ جائزہ لن مفین ممبر پارلمن ششی تھرور دی کمیٹی چیئر پرسن نمن غارن نینگم بوگرہ غنزز دی کمیٹی سر تخصی علاقہ ان سترنگ سی موقع کا جائزہ لن مفیا دی زینگ شور سغا جمو سری نگر کرگل دونالی زکسکور بچینزز دی کمیٹی سند رگیم سوی سکوری آبی معاہدے گرل میں چھچاونا سر تخصی فرز یول شکس پون یونگ میجکس مونی سکوری لسنی جائزہ لن چین یوٹی لداخ لا روحانی نا کشم سیور ساون نشتان جاق پیفیا درنگ کرگل لا سما گن پا چگی نیسی رسی درق پا تک سے رن پوچیس میمردو جاق سین دی تقریب ام ممبر پارلمن لداخ محمد حنیفا جان کرگل ڈیموکریٹک الائنسی کو چیئرمن اصغر علی کربلائی سجاد کرگلی لداخ بودیز اسوسیشن صدر سیرن لغروب دونا مذہبی نا سماجی خقورنز خاق لنین دی وقت لخصوص شخصیات نز روحانی نا کشم سنی سترنگ لکس جقچاو خقچن انزرین گن پہ اہمیت نا چک ڈل کا کنتی سمزون ونچوکس دی تقریب پہ سغیفیہ دعا دو نا کشم سنا روحانی ورسان سترنگ سے جق پیفیہ سق لکس لازبے چھت پنائیں یمبو چھوم شکسین درنگ محرم الحرامی ترگا متحری پبلک سکول اگرالکا امام حسن مشتبہ علیہ السلام میگیوت شہزادہ قاسم شہادت یقوم اللہ کیوں سے جلوس اضافی سن دی وصلہ متحری سکول فرون ٹیچر انہا ازادار انس شہزادہ قاسم فیق شہادت کھت نہم باون نوہا نامر سی استرالکا انچگن چھس لکسی بلٹن پرچکس دی جلوسی عذاب او دنیا امن نا چگلی لفیا دعا بس چھم شکسن اطلاع و نشریات دونا پارلیمانش منگی مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر رائل مرگن نیز درینگر گلخاق مدیہ پردیشی جغمانگی سی زکسکوری یوغا بوپال لیپسین ڈاکٹر مرگن درینگ بوپال وی اڈے کا لیپسی کن رگلخاقی گیست آوزلا بوپال زلے کلیکٹر ننگیم بوتوک سے گرب شکمال لا کیوں سین کن زلے دیواز لا کنور تحصیل لا ایم پی لیٹس کی می یوغا لقصو یرگی سی پروگرام رگلخاق لنے دونے گزوک بچین سک یوٹی لداخ سے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا درنگ گما واٹر ریزرو پروجیکٹ ہم سروور یوغا سپیتو پرکھا گزک بسین دی پروجیکٹ پیتنگو دی حلقیاں سگیت پون لا چھوی گرل ایفیا فسپا گرل انزس دی تقریب پہ امی ماس نگم بوگرا گنچک لیفٹیننٹ گورنر پروجیکٹ ہم سروور یوغا چھوی دی گرل سرپو سپیتو علاقی سگیت پون لا فنکے تھوپ چین کونگس سندھو جل سمردی ابھیان یوگا ہمالین راک چیک ڈیم کورین زرین وزیر اعظم نریندر مودی زرین یوگ بین الاقوامی یک پیسترولیکا دنیا گنگ پہ میمنگس مومئی جسمانی اردلوکسنگ رخس دنا میسی اوشن نیمبو سپریل بیفیا گرل چینیت سوشل میڈیا پوسٹ کی استرولیکا سنسکرت سباش تام چک شیئر بینچ یوگی استرولیکا میں مسئلہ ذہنی سکون سنکھم تھوبی چھو استرول چک ان گیلخاق مغرب بنگالا بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت اس کھنتی گما بجٹ پو فچک سین دی بجٹ پہ یوگا سماجی بہبود دی فیالز بچاؤنا نوجوانونی لس کھے کا فیس پسنانا جخصیتن بم بجھانے فیا لخصوص کی امریک فیس پبس یکسین ارگل کھگی سرکاری لازمیونی مہنگائی بتے فیا فیصد نشوز کے چپی گرلیوت ارگل کھگ مغربی بنگالی وزیر خزانہ سواپن دس گپتاس چپیندو ادھیکاری حکومتی گما بجٹ پہ اعلان بسین کوئن زیان زرین ارگل کھگی حکومتی یوغا سترل نیوت کھن شما چک سکیم انہ سماجی بہبودی درے ڈول نیوت کھن سکیم انگنگ ما لشائن وزیر خزانہ زیان زرین حکومتی چوکھن سٹرولینیوت کھن سکول نے شیس لینیوت کھن بمون لا ستونگ غب چو سکالرشپ تنگمین دی بجٹ پنگ گرلیوت حکومت بمو امیدوار ان لا فیصد سمچو سخسمی سرکاری لسکھاو نے مل سا تنگت زرین ارگیل کھغی حکومتی چوکھن وزیر خزانہ زرین ایم ایل اینی ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ لاک اردن چوی کنا سکے چک سے پینے کروڑ چک چو اعلان بسین کوئن زرین رگیل کھگی پولیس فورس لونگ پینگ ملسا ستونگ نشو فنگ سے چک چینزز ینگ شمالی بنگالا ایمز ہسپتال دونا کینسر ہسپتال قائم بیت زرین دیانا بود اخصاق پی خبر انسان خدای فقرین

0: دریان تیز پرگی خبر لعنه چیت پین میلیم و فکری آکاش فانی کارگرین واقص پیدا کرد تو سواد قانون فت سونسو کسیتا دکتر نینا سونکاری کنار دلخشی هاگوری گاین نزد.
1: پرکریتی کی بڑے اوبکار ہیں ہم پر انیک پرکار کی شاک سبزیاں اتپن کرتی ہے ہم سب کے لیے لیکن منشی ہے کہ اسے اپنے آس پاس بہتایت میں اپلبد ہونے والی ان شاک سبزیوں کی اور دھیان دینے کا سمے ہی نہیں ملتا جو بنا کسی ہانی کے ہماری انیک بیماریوں کو نرمول کرنے میں سکشم ہیں پرکرتی جن شاک سبزیوں کو ادارتا پوروک اتپن کرتی ہے انہیں میں سے ایک وشیش اپیوگی وستو ہے گاجر گاجر کو اس کی پراکرتک روپ میں ہی ارثات کچھا کھانے سے زیادہ لاب ہوتا ہے گاجر سواد میں مدھر کسیلی ہردے کے لیے ہت کر رکت کو شد بنانے والی پشتی وردھک دست کو باننے والی مستشک ایوم نس ناڑیوں کے لیے بلپرد ہے یہ افارا بواسیر پیٹ کے روگوں سوجن کھانسی پتری موترالپتا तथा दुर्बलता का नाश करने वाली है। गाजर के बीज पचने में काफी भारी होते हैं। कैल्शियम और कैरोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण छोटे बच्चों के लिए ये एक उत्तम आहार है। गाजर में आंतों के हानिकारक जंतुओं को नष्ट करने का अद्भुत गुण है। इसमें विटामिन ए भी काफी मात्रा में पाया जाता है। अतः नेत्र रोग में भी लाभदायक है गाजर। गाजर रक्त शुद्ध करने वाली है। 10-15 दिन केवल गाजर के रस पर रहने से रक्त विकार, गांठ, सूजन तथा पांडु रोग जैसे त्वचा के रोगों में बहुत लाभ होता है। गाजर में लौह तत्व भी प्रचुरता से पाया जाता है।

0: تیل دا خان غتی کلی کلی آرگانیک طرف لا چنیو جو چانا غتا کیمیکل فرٹیلائزر کو نا غتا بن چنیو تن یو تھن جو غتس یعنی تابن چچاس پنا غتی فرز یا کریم جو سخشن چ جو چانا غتی سکت کن لا یرگس کو مت مینا غتی میون دهان پو یرا زر نہ خاص کر غتی لوکل فرٹیلائزر گچار کو جو چانا ماشاءاللہ یرز دخت لیکر فرٹیلائزر میتھڈ پو غتی میماس کن لا لگی نسل پون یمبو موس تھن جو نیم بو یمبو دخت غتی ورمی کمپوز سی دی میتھڈ پو چان غتی میماس کن لا مولدار گلا دو پجو اور لوتی پھنکیو گتو گری مو
1: تنجی لکوڈ فرٹیلائزر پہ آدھے نا ریشوی کے تام ریشوی مطلب پانچ لیٹر یا ایک لیٹر چیک میں نے تاسے بن دے سا پتاس پا پورا کم از کم دو سو لیٹر پو پانچ سے دس سپا من چین چھانا دو سو لیٹر پو کم از کم پانچ چھ کنال چھ دیا خورا چھچین بار بوس ان چھانا گاتا بار بار ادو لڑکیوس پا ایک تو آرگینک پلدان متا کیمیکل گاتا وارمی کمپوز پو یا دیا اسٹین پر چھو جن دے دیا مگر مخصوص اسٹین چوت کی ایسونا پھیٹوڑا شاید درگن چی ادے اسٹین پوس دے لوت اسٹین پوس شیلانگ پا لوت چو جن کو زو سے دو ادے نے بس لوت چو جن ادے انا چی بین چین وارمی واش در چین ادے چو چو نا مثال گاتا چو ری پرابلک بین جاک پرو چین دے دن دوا دو نا کو دن دوا کھاتے کا بورا وارا تان سے ٹھوپ بجا کروش سام سے ٹھوپ بنا کو لاس پوکھی مو بچی وارمی کمپوز چوکھانی دے پیٹ پانی کھاتے گا تھوک چی شیڈ ویڈ چی تان سے یوک پون ٹھوپ ری بجا نا کو وارمی کمپوز دے وارمی ایدو امپوز لاس کی مو بچی ٹھوپ چھے سا پو چھانا ادے انا سختی مثال آتی چوار چون دو یا وارمی کمپوز پیٹ چون دو مگر دے انا چو ڈرینیج چھے جگی ٹائپ چی سائڈ چی جگ سے آکن یون کھان پو دے وارمی واش چی در کھان پو یوک پین یا بالٹین چی یا گوپی گوپی جگ سے دو وارمی واش پوائنگ جگنا من بہترین وارمی واش پوائنگ بڑھیا فائدہ مند ان چھانا وارمی کمپوز پو گاتا مثال ایسو باقی گاتی ایسو کی لوت ساک چپو چو تنگ متنا دو وارمی کمپوز پو چپو چک چک برابر اندر چین چھانا دیا زبردست فائدہ ادے دے اسٹین پو چو سے دے لوت پو درے گاتی ہارٹیکلچر ایگریکلچر بس ایسو انگیو سینکھین دو اٹھارہ سو روپے کوانٹل یا دو ہزار کوانٹل لڑکیوں نا متا مانا فائدہ مند ان دوسرا متنگ لوت پو کھموس کھیر بانگ مارگوس متی ٹائم پہ گا لوت پو تاپ سے دینا مارگوس دے فائدہ یو دیا دے مانا زبردست دیا لڑکیوں روشین
0: بخشی سجی صاحب مانا اردمو موجو چھانا دخصا گتی ورمی کمپوز پو گتس یعنی لوکل گتس چوچاس پو گتا زمینداران کو نی فرز لیکن انکیشن یو تین چوجو چھانا دخصا گتا دو تخص ما یا سپرا چچی یا گتی میموز کنے ستن نیونو پاجو کی دخصا یعنی گورمنٹ طرف
1: مگر دے مثال پرون زرخن پو متا نا نانی داخن سپا دیا یو مجھو لوسی ہوندو فائدہ نا خاصی چھتے میں چیشی مگر وارمی کمپوز پوگاتے چوکھان پو دو نا جیو امرت پوگاتے چلوٹ چوکھان پو دے نام پریکٹیکلی ریسٹ تاسی دو نا فائدہ دو گیا باقی اے نام یو ہرنگ پران پو زرخان پو نام یو ہرنگ یو ہوں وارمی کمپوز پو ہوں ان زرخان پو نا چاہ افیکٹو مندو جو چین چیز دو نا چیز میں باہر نہیں ہوں چیز لگا تھا چاہ زر بنگ مین کھنتی ہے کہنا وارمی کمپوز ان دو پران ان پران پوٹاشی بدل لیں اے مگر سرسوں تھا بنا سرسوں مندوک وہ سر پہنچ جن دے دے گا مندوک دن دی اتنا انسٹ سے ہونا یا دن دی اتنا دے سر پالتا چاچن چھانا پنجے دن دسٹین پہ زیادہ تر پو آدھے گا سونسنا باقی لا کنٹرول دے چاچن دو نا سائڈ ٹونس دن دب جن جو گارلک زگوپا زگوپا تبنا دیس دے تیس کمیون چین دو نا یہاں چیچیوت کی خواہ دے آتی درونا دے لائٹ ٹریپ چمین دو لائٹ ٹریپ پہنچین لائٹ ٹریپ پہنچ کافی فائدہ مند ہوتے مثال لائٹ ٹریپ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سنگھ مات

0: تو گنجا فرقان چیک دندی کی اون سامن دوسرا نا موتک تانس پی چوز باقی انسیکس یا کٹوارم زرے یون چندے کٹوارم پٹک تنر بچت تانچین آدیف یا مثال کورسن چوز تب سکانت سکانس نا سکانس یا سباس دند چانل تک ادو گرامو چانا اچور دان لچانا دے کٹوارم پسن نوپس اردان لسان سان چین دو بین سیون سے دو گین لبین مات گین لبین سیون منا دے بیوی یون دے بیس مال زخت تو چین چانا دو فائدہ من این موتک تانچان
1: چانا حجیس دخصا غطا یرا درنا من یاس براتی چگاتی دخصا چنگ ملک سوکسس کرلا چور جو دے ها چانا دی غطا یرا خصوصا دی پیوانکاری و دونا ٹریننگ پرونگ در جو شخطراشی بچا سنو لگنا ماہرین در جو چانا جی پیوانکاری و غصوک چک زوستا چکا بچا زین اور شخطراشی چامز فائدہ دیس کرلا
0: ٹریننگ پرونگ درما ٹریننگ دربنا مسنا دا چوک خوسنا پیوان پو چامی گتا چین دے دو ٹریننگ دسینا دے پیوان پو مثال 6 سے 8 انچ گتا مرشین چولیا نوانا 4 انچ گتا مرشین یوک سک سام سی یوک تو تا می سب پو کھو لائف بڑے شی جی یوک تو تا مان مثال پیوان پو مثال پنسل سائز سون سن دے کان یوک پنا گرافٹنگ سیدھا بس پا اگلے سال دے کا شوٹ یوں چین چانا آتا گا 5-6 سال سنا گور بات دی جگہ کا 2-3 سال لا شوٹ یوں دکھ پایا ادھر آتے بنا چانا ایک تو کھوئے پٹک پہ اردان لتا جاس کھوئے لائف بڑے چھ عمر لمبا چھچین چھ زمانہ اردان پہ چھانا مثال کیا اپنے یلدا سون سے گین لسوں گین لسوں سے آس کیا کھاوا ہے ان سے چھکنا کھویاں اردان پہ سخ پہ پیوان چھانا یہ گین طرح نے بینا یہاں پیوان تامی ضرورت مسوں میں نہ آتی سنا سی پیوان سا آ گو چی تان سو مت یلدا پچھا چھانا یہاں پیوان کھنٹے گر چھا چھانا مثال یہ آتی کا دن تان سوت کرکی چھو تان سوت نا یہاں چھک پہ یہاں بونکو چھو یا نسکو چھو گر چھانا دو یوک پہ تان سوت پہ پھر یہاں خل بینا یہاں دا کرکی چھو گرا یوں یا ہلمن پورا یوں دو یوں چین ہوتا ہے فائدہ دو ان دوسرا نا کو ٹریننگ پروننگ دے گا پروننگ مثال شاخ تراشی زید افتو بار گوشین مثال چھاک سوت کن سونس بھی کالی ات کن یوغلو کی موت کن میار ٹھوپو ات کن ادون گا مرتوب سے کھال کھال رکھ باز جاس پا خو نیما فوق چین نیما فوق پانا فوٹو سنتیسس در چین نیمی کنا خوراک پو عمل انچین چیلن نا دے نیما نگامی کا فوق پانا شوٹو نگام نیما فوق پانا ٹائم پی کس منچین دونا سائز پو چھوچا چین چولی اننا کشو اننا نیما نیمی واجی کشا چین دے نیما ما فوق پانا چندان چی گوک پان مونڈی لان چی لو سدیا بچی پھائدہ مثال دے کنا ٹائم پی کا چولی اسمین منا کوئی سائز پو چھوچا پھٹنگ پہ پھٹنگ گرچین چولی جموا چھچین دوسرا ایک کھمو کھرے یا یغلو سخپا گما کھریوت مگر اسمین مان مسمین مس تو اچھو گرے آخریا مارا رولے چھچین چھانا دو چانگ فائدے مین پروننگ پو درے اتانا درے لداخ آرگینک سونگ چھانا دیچک چولی کھورا انگ 1000 کوانٹل کھیرچین 1000 ٹن کھیرچین لداخ ہے نا لہٰذا دے فریز ماتے سان درے دن بس دے فریش چولی سو بھی کوشش باروشین چیزر میں فریش پو دو دے کی ریٹ پو مثال 130-140 کو ریٹ پو فکس مچھا دکھ فی الحال پو ادو تانس پاگ آتا فریش پو کو سنا کھونا تھا مروشین سمین خان پو سنا کھیر چوک ٹائم ٹائمی کا دے گا یوک پو گس پو کھیر چوک دے گا چھری کے کھیس پا آتا ٹائم ٹائمی کا دن نہ سو دو پروننگ بس پیو یوت کا تیوت نہ آتا اگو نکا یگ کسکا تنگ مرگوس یوک سر نہ آرامی کا پھپ سے آرام بسے کھیر بنا سائز پہنچ ہو دن دان گریڈنگ پہ بر چھانا آتا فائدہ مند ہے دوسرا آتا فرش چھ دو فائدہ کی مثال یوک مثال شیلی سے سوکھ یا ہر دس سوکھ سن لا 4 کلو یا 1 کلو اسکم شیرپا 4 کلو اسکمبو 1 کلو چین مثال دی پھر گوما کر کے لو یا منجی دے پھر گوما 6 کلو 1 کلو مینا چین چھانا 600 ہو رہا چھانا 600 سو دے سیدھا ہو رہا میں نے کیوں سے دے پھر چیک آتا اے گریڈ بینچن پھر چی بی پھر چی سی بینچن دے بدل سیدھا شیرپا خوری کا کھیس پا شیرپا ریٹ پہنچ دوسرا آتا اس کی دندا لیبر چارج پہ بوت ہنڈا کا کام چھک چا رسک پہ بوت چھرپا ہونا دے یگ پرابلم چھات پلاسٹک کون چا لہٰذا زوغن دک چا میں نے نقپو چھا چا کیمیز تا چا دون گنگ میں دے لہٰذا دون گنگ میں بوتے دینا چھچن لہٰذا پروننگ میں چا فائدہ مند ہے نا لہٰذا اللہ کشو پروننگ میں بانا مانا سونس گین لین سونس سونس نا ار دن چی سم تھوک بھی تھوک چی چند دے نا پاواں گین بندو سرک سے میرے پاس چار ایک چھ بندو لہٰذا دو یوک سر نا کنٹرول بس دن بس کو اسکیل ہے کچھ کھیل مت پا خرچہ مین اسکیل مت پا سیدھا چھ سپو کو اسٹیٹک گروتھ پو زیادہ چھانا کوئی یوک پو ہمال ننگا چھین چھا چین آگین لا خل پو زیادہ چھ سبا لہٰذا دو اختوبہ نا سائٹ ونی زیان یلدک بین چین دے یلدک ونی

mi fiak pos di anuk tafsil na bomol babas atanga ngati phun la dine farais kul sabat pao wajib in sugatika che zarbana phun atami shitya amanat in sku khuda wand alam shitya na amanat de amanat pe khayanat michar gosha agar ka to de amanat po sahi tareqe ka khuda wand alam zugh se tanu ka to samna de phun la دین اسلام تعلیمات کا کون آراستہ بسے اخلاق حمیدی کا کون آراستہ بسے نورو غنی سکھوں الصب سے یا چٹو سنگما سکھوں الصب سے دگلاں الصب سے کھواں بالکل اخلاق کا مزین بسے معاشرہ و یوں میت بھی تس پل کھوں تت پر روشن سو اتامی ذمہ داری دو ان چکے تا نام سنگ گا اتامہ چیز رنگ پھون نسبت لا لاپرواہی بسے اگر پھو چھو سے شتیانہ تغریز لو شکنا چھو سے احکام شتیانہ واجبات شتیانہ محرمات شتیانہ یا اخلاق و آداب شتیانہ کھون اگر کتو محروم جخصد نلسا بہت پی شتیانہ دے اتامان قیامت لا دے گناہ ہنو کھون عذاب مبتلا چھچین سو چھیک یعنی پھون لا ملسب پی سترولکا فون لاپرواہی بسے دین الہی طرف لا صراط مستقیم طرف لا مکھر بیت پی سبب کا دے اتامون عذاب الہی مبتلا چھچن سک نہ صرف دو دے کر چخ سے دے فون گا ملسا چیا دک نہ چاہے یولی ہن دوس چاہے یا شہر چیا سو سو دوس گا ملسا چی کا دک سے دو نہ نیمبو دکھن دے فون اگر کتو دینا پھو نیلم پہ دی اخلاق مت پہ آداب مت پہ فرائض الہی شتانہ محروم یت خان پھون نے بدک سے کھوے لم پہ کا چام چک پھو ڈول ان چھد نہ دے گناون سنگ دی اتا میں جن میں آیا اللہ چھا نہ جو من لے گنا خطرناک چیز سنگا تھا اولاد خدا وند عالم امانت ان سنگا تھا چاہے بمو شزد سنگ چاہے بچا شزد سنگ دی شتانہ آتا بالکل لاپرواہی چھا میان چا کی ازر بنا اتاما فون چین شیس پیت پر گبنا فون انسوک اتانا اولاد صالح زخیرہ انسوک دے فون از عمل خیر بانا قرآن تلاوت بانا پیغ روزا دک بانا صدقہ خیرات تنگ بانا دے نورو لسکن مل لکھونس پیت پسترو لکا مین خدمت بایت پسترو لکا مین لب محبت بایت پسترو لکا دے سواب کن سان اتاما تھنن لشا انسوک دے چھانا پغز کا تو خدا نہ خستہ گا فری اگر لاپرواہی بسے غلط لمیا کا تو سو سنا دے گنون اتامی جی میں دینا چیز پہ قرآن یعنی خدا وند عالم اس کسل بھی مچت کو انفسکم سنا کھنتس کھنتی نہ پھوس پو سترو یعنی نینا پھوس پو سترو زر بھی ملا پو گا رے نر کا اتامی کا واجب انسک سنا گما رنگ نہ پھوس پو رنگ سترون سے جگچا خدا محرمات اشتیانہ گا گا چیز کن حرام دے شتیانہ رنگ سترون چا محفوظ جگچا رنگ نورے لم پکا جگچا کھڑنگ لم پکا جگچا رنگ از نورو لس کن مل لکھوں چا سرما سنچے عزت احترام با شنگینڈوں عزت احترام با کھمچے سی عزت احترام با حق حقوق سگئی پاس و لحاظ با یتیم مسکین سائل دیون گنگ میں حق حقوق سگئی لحاظ با اگر رنگ کا تو دس احمدین پہ احکامات کو نکا مزین سو سے اخلاق و آداب کا مزین کا تو چھانا یری سترولی کا چیز ہے چنسو یری پھو سنگ دینا لم پہ کا دلچا انسو دو قو انفسکم سناغو ما رنگ سترون و اہلیکم دیکھنا ننگ زنزوس پسترون لو ننگ زنزوس دربان رنگ یوگا چم چک پھو باز بزرنا چاہے بوسایت بمویت رنگ سپیاغ بنا دے پھو لنگ مسلح کا کیوں مرشا رنگ روزہ دکھنا پھون نہ روزہ جگ چا رنگ از دعا درود درنا پھون نہ دعا درود سب چا رنگ از قرآن تلاوت بننا کھون قرآن تلاوت با رنگ از صدقہ خیرات تکنا دلم پہ تربلا کھون کرچا یعنی گا دین اسلامی رگیالا لاش گیرنا نیکی گیرنا دے نیکی نیانو کھون نیمبو نیمبو سترول بروشن سو سری بیارنگ مسلح کا دوسرے یارز فریاد باسگا رنگ لب چزمن سو بلکی یاری یوگا یری لگا یری شتیا امانت سمچن دے امانت کن سنگ انتظ دو نے لحاظ جخص دو لنگ دے تعلیم و تربیت پتنگ مروشن سو دے کو انفسکم و اہلیکم نارا جہنم میں شتیانہ

حينا دي مجلس كون صحي مجالس كون اشتيان ان دي چانه دو صد مجالس غتا برپا چارغ دو صد مجالس غتا اهتمام بارغ يقينا اگر كتوغا مجلسي حقيقي هدف بو كتا غتا لقت يوم ادنري يقينا نينا غتا من ليغنا مبارك سونسين يقينا غتا دي مجلس ما سون ما بيستروليكا غتا غنا بخش شاشا غتا حقوق لوبشا چتور سان ما لوبشا احکام الهی واجبات کو لوبشا محرمات کو نسکور لا لوبشا انسان زون شتیان د تغریز لوشا غیبت شتیان د تغریز تهمت شتیان د تغریز یعنی نور توبی مل پدو اند نور پوز باسه ظلمت اله بای پچیس کون گام ما غتی نموس پیانا فالتی شچن سود چانا غتا دی ایام کو بهترین غتی فر موقع بالخصوص نوجوانان عزیز کون یا بالخصوص نوجوان بوسا بومون گاما مجالس کو نه سو سے دیانو ایمان سحما کسل کن پیغمبر سحما کسل کن شنے کا چھور بنا دو نکا عمل باسے رنگ زندگیاں تبدیلی کھوں سے ڈل بیٹھ پی جد و جہد بچا گت دو کا تم مد نہ گتا بالکل دی مجلس کو نہیں گتا حقیقی ہدف پو حقیقی گتا نتیجہ و لگت بالکل میں امید چھانا دولا گتا یوں میں پی مستقبلی ماتس نظر مستقبل ماتس نظر شخص بالخصوص تامون ران فون مستقبل پر نظر شخص ماتس ان شاء الله الرحمن ران فون لا تعلیم و تربیت تا چا کو هنر سب چا کو فن سب چا یوم مایت پی مستقبل می نہ کو آماده بچا چانا بد قسمتی ماتی دو تس پنو دناو سون سو دے پیغمبر سما کسل پخرن چگر سنا تامون خرن فون شتانا بالکل لاپرواہی بس دکھ سے فون لچاں سبھی دن دشامت بلکہ دنیاوی مثال تعلیمات سگ طرف زیادہ رغبت تان چھوت صبح تنگ چھوت صبح تنگ قرآن صبح تنگ سنا کھرز دون سا کمپلیٹ بہت دیہا چھانا دی چیز کو نگاتا من لے گی نا مشکلات نہ پریشانیاں نور گیب نہ آتا فوکچین اگر یارز دیا چک باسے لاکھوں خرچہ باسے کو ڈگریاں تھوپ کو نوکریاں تھوپ تھوپ سنا لوک سنا اتاما ماشز فون استریمو ماشز کمتز نغناس و ماشز شنگندو ماشز یا کو حلال و حرام ماشز کو چین را چیگ نا چیگ حقوق ماشز نا کوئی ڈگری بران ارگا بیتان اتا کوئی من سوائی اتا گناہ لمچگ منے اتا نورو لمچگ منے مسون دن چانا لہذا جب تک دین پو نیمبو جخص منے اتا دنیاوی گا هنر چی گا تعلیمات چی نا دے تعلیمات پوز دے تعلیم کنز دے هنر پوز گا تا فائدہ تا چمن چک جب تک نیمبو دین پویوتے من ایمان پویوتے من انسان یا حقیقی یعنی دین عقیدہ یوتے من میچا چچی زربانے اسلام اس گا تا غونی لاز گامی شتی آنا تغرین جاک چندے نگا مثال دک دے خوش قسمت اتا اما خچی پھون ہم دین آن دو ہم اول جو اس پر لمانا اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری کھورے چنگ تکبر میں غروری میں پا رنگ اتامان خدمات بین رنگ اتامان تمزون یاں دکھ سے کھمچس پہ خدمات بس ہندوں لحاظ جگ سے یا چگنا چگی حقوق اسپیرا تنگ سے جوں اتاں زاد و چمین جو زاد و چین جو کھونگ حقین جوں اتی حقین جوں اتاں امام حسین اللہ میں کڈول خان سگا جو ذاتی لاز بانگ چمین زر خانی دے ذاتی جوان ہوں دکھ دے دے اتامان خوش نصیبین گاؤں نے فون لا اسلام تربیت کا اسلام تعلیمات کا مزین بس یا مزین سونگ سے دے فون از ینگ کل لا ہدایت تنسلام کا کیوں منا چی رسنا دیا تامان لا دے فو حق لمپ کا ہدایت لمپ کا جغس پہ سواب پہ کھا حاصل چاچا نیس رسی کھوے نیم بو دکھن پہ کا کھوے نیم بو سو دوگتنا کھوے لمپ کا ڈولتنا دون گاؤں میں سواب پہ کھا یوں چا دے بار اکس پہ گا سو چی محروم کا تو لوسد نہ خوش دیانا اتامی شتیانا خوری فرون تعلیم و تربیت اشتیانا محروم ادنا دین الہی شتیانا کو خالی کا تو ادنا رک چگر سکھوا خیانت بس بھی گناو نی سر سکھو نے بول فرو چم جیگن چھتنا دے فرون گاؤں میں گناوان خوش جیمیان یون چھا چھا دے کر شخص بد قسمتی اتا دیا دکھ دے دارے فرون نیز یاران دیان دی کمائی با سکھونا اتاما تھچا مد نریک دے فون لا سرزنش بچا پیغمبری سہما کسل دے ران تو شک لب تو دے توس پو لے بنا فون اتاون اس فون لا مجبور بگلو غلط لمیاسوں سے یعنی کسب و کار باسی کیوں مد پی کا مجبور بگلو

0: دی نیچر یانو انوالومنٹ سونس نیچر یانو مداخلت بسین با ناتے ناتس ناتا انسان اس بسے دی بی بی بی بی وں ما دون دی واتسے شنکو دون سا ما ستوین کسا بخشی یا اتا پوز نو تجو وانا تھک نیا واتسے نہ تھک نہ لاما زنگمو ان جنو کسا دکسا خشم بوٹی کی نان چی گون سے کو بوز نہ تے مہمان ہوں چا مہمان خشکا چتن بزر چنجو مہمان جی لب چوت دے دو مہمان یوں می دین سگنل ان دے می یا میسج تا مت دے با دے
1: اتے سوسائٹی نے بو تھو نے گتے
0: نو نو بالکل
1: فون ما گتا نا ایک سوسائٹی ایک پارٹ اینڈ حصے تو شبا سنتا دے لوس نے چا جو چنا درے دون گنگ ما دین اما تون زر نا گتی میکلم نا گتا سٹور سون چنا دیوز بس گتا مت بو بیماری زر نا نت نت چھ زر نا گتو دون گنگ ما یوں ما گتا سٹور چ چن دنے نو مرد ننگاتے دوسو سکور افانس تاں جاوا چنا دونیکا دون زنگ اتا اسرول میں تو خدا وند علم دون گما اتا ذریعہ ری جوسنگ اتا یوت بن حجو چنا دون گما اتے لغ نستور کس جعفر سر تاں اتس کلائمیٹ چینج نا انوائرنمنٹل لی دی لوکسو کھاتو زنے گس پرا کتو تاں یوت بن نی یری سمن دی انوائرنمنٹل چینج پوس بسے ایگریکلچر نا سبت بی دی لزون سمسنگ اتا متاثر چنو دین جو گاز بسنگ اتا سگت بت بکن اللہ ایک چیلنج مومک دری دی توس بن
0: دی سید سید خانون لجو دخصا مشکل پو دیا سون سیوت نا زندان سنان لان اشارہ بس ٹائمی کا کھایوں ممید جو کھایوں نا تک ماری شایوں دے ماری شایوں چاس پو
1: دو پیار رسکمت
0: ہے سڑو دو منا دو چنگ استعمال مایوں ما دے کھاو جو سے چھت جو ہے منا کھوان دوسرا ٹائمی کا چھاپا منا اران زیرنا تو لیک غانا پھلنا چھاپا منا مایوں مید جو منا خدا امید آلریڈی چھانا تے دے کھیچ یو سے چھی گون زچہ دے امید پمت
1: مالوس نہ
0: صرف دے امید پچھی ہت پین نہ زنا چھ پاؤں میں دے چھ پاؤں مایوں منا یاران دے سگت سگت قانون لچ چھ چھ جو زبیا منا زبیا کیل لکھو ہاں چھ مت پنا دون سکھ سے کھو منا چا فائدہ مایوں ما ختم چھ نہ چھ جو دے فصل بو خراب سو یارا دخسنگ اتی یاران دخسنگ اتاں چھ جوان کھچ چیز نو قدرتی مشکل دیا چھپا ٹائم کے عمر میں کھاؤ کم ہوں دو نسبت سے کھوا مشکل چھ جو
1: دی ملسان ہم درن اتا تھوں می چھی اور گوس پچھن نہ کتو تا سکھیت کا ناتھ چھو دان سے ساو گیا بگزر بنا تا من سمبا کر مالو سا جو چھن دیا سپراو نتا درے دان تھرن سے ملسک چگنی سقلو شن نہ تا درن نہ شانس پیان بس نہ تا درن نہ سمبا تان سے دونی کا لاس می بیس ہستن درے گا ملسان کرن نہ چھس کے نیو دان دے ملسان کھری نو نہ تا چھرکونی من چھو ایشو چھ چھ نہ تا دان چھ چھ سن چھنا دی نعمت گاو ناتی لغنا برال سون سر گیاب نمت پنگاتا دیونی ایسا شاچاس من چانا ناتی نان آکاشوانی کرگیلیس توس توس اگا دیا فرالوکسو بین یوت ناتا میمان سون ساقپا دینی اماتون گانی رنس چار با مرگوس پنا مینی چیوی دونی قدر نا قیمت ناتا رنسیز با ممت مابانا دیوز بس یون می توسون یانو ناتا سامسن نقصان اونچا زنزر باو دیونی کا حقو چاما مت چانا ناتیس دیاو فرالوکس بین یوت کی میمان سون ساقپا دی حقون لیب چکوات پی که دی چو دی گلیشر پو دی یعنی سگیتون سامزنگ ناتی فیا نعمد انزر چیز پو دیونی کا ناتیس سنانا مجاق نکتور گیب نا یون می توشی انو دیون گنگ ما ناتان نا بار بیسی چانا دیون گنگ ما ناتی که کروس چانا در گیب پو ناتیس قوبا سیر گیب پو ناتان خویر گیبا بانگ تانسی ناتان چان پانچک چچاس من حجو چانا تا یون جعفر صاحب ناتیس انوارمنٹل چینج پوز باسی فوق نیوت پی اثراتو نکا سلفو باسی ناتیس پراجو دی فیا یری سمبی انو ناتی دی چارما چونسین لا گزت کرانسپو گمبا ریگلن میرگوس پایو دین جو گاز باسی ناتان ناتی ارسی سوخس نا ناتی انوارمنٹی دی پروٹیکشن نا سکو بھی فیا میمان سے تھوڑا کہاں تھا حقوق پچا شک شو بخش
0: شجاعت صاحب سب سے سنن لا مین لا ایکو ٹوریزم پروموٹ بھاگوشن جو دیکھا نا چھو یہاں چام شک یوز بچا دا باس نا یہاں نلکا بند بھاگوشن جو پھوٹ تنسی میجا پھوٹ

0: چن چک چک رنگا احساس ذمہ داری شس پگوس ہجو سنس آف ریسپانسبلٹی شس پگوس وہ بھائی ہمارے دیونی کا سمبا کا تو چھانا کا تو رنگ تک سمت پا اے سگ تکس بیک نتی ان کو ایک جذبیک بیدار چھانا کا تو ندگ نل تنگا تنگا دی کل پو منا سنانی بس دمیک سنانی بس تنگا زومبو چن نتا یول چل دان چس چسن چھانا دیون گام کے ایرس اردمو بس نتا سپرا تنس جو جعفر علی صاحب تا نتا توس پکول کھمسن کھمسن چیون دو چہ بنا نتا دی وقت بو سمون میک نتا سپرات بی فرصت چتا مو منو چھانا گس لشو کے سوال چک چک جعفر علی صاحب یری کنا بوک سمت پجو دی یوم می اسکابلس نہ سبات سوزورن نینس بچس پنو یولمی نی گزت نتا گا لختو دریک فنکھ جان لوشا شاشا سنجو گاز بس نتا گا میمن سٹوری کا ہگو لپچس نہ یمبو یمبو نتا یوم می جنریشن اون نا ارگیوتن لان دی انوائرمنٹ پہ کنا فانتوس لینن سکچن نتا گا چھپو چاشا چھپو چھ چل نہ گتو درنگ اتس دون لاموس کی جوانو نے انوک جنریشن اون انوک اویرنس پوتا تھپ چھ کھچن سوسن جو بس
1: سبزس نن لا پلاسٹک اوائڈ باوشن جو دیگا تے پلاسٹک بیگ یوز بتنگ دو من نین می حساب پو کم بچا جو
0: درے گورنمنٹ از نا کافی دیون کا ریسٹرکشن تنگ سو جو تر ناتس نتی ریسپانسبلٹی بار کو
1: نتی اونا کس نتا ذمہ داری نتی کا ہے
0: جو بخش بخش
1: نتی ریسپانسبلٹی ان کی گورنمنٹ از گاد چی شی مبوز خان پو میبا میبا جو کس جو نتی سراؤنڈنگ پو نتس خاص کو پو نتا سب بسے امیز پھانس یود نا دیچ گیلیا سنس او موشن دو لینے ڈس بھی نہ تا نو زے
0: مخصوص
1: کوز نا پھانو گاس چمی پھانس چیک مشال
0: بالکل بالکل بالکل
1: دو نا اینیمل سک پروٹیکٹ باوشن جو ناتس دخسا زے ناتا بی بی ابیو سک چم ال اس پے ناتا واچے شنکو چم یوم من زے
0: جونی کا سمبے کام
1: کوس دخسا ناتا بیندا گو مت پین چونکا یوم مت پین پورو گو مت پین دون گو ما سٹو جو
0: سٹور سٹور
1: کسا دون ناتس پروٹیکٹ باوشن جو مستور چ باوشن ناتس دل چنگما چی کا خشا مو چی چھنگ شی چوس یود نا تے نا تے دل چنگما نا یا شین یا تو پ چاتے یا کو نا سی کو چاتے نا تے دو سما میت ودی کھین چھنگ سو چوک بس کھے ال چنگما چی
0: یا چنگما چی کا تا دی ذمہ داری من کھس
1: بالکل دی ریسپانسبلٹی نا تا نا تے یوں ما گو شین جو
0: نا تے دیا نا سمبا تا چھنگ نا دوک پین نا چن تھوب چا سون دے نا اے بی بی بی نی نا پون تا شیک زفان سما نا دو سم ز نقصان چے زبا دی سمبا تا ما تا جو
1: او دے کا اویرنس چھو شین جو ہر concerned department is counseling tam bagoshin
0: bilkul
1: awareness came phase khos yul yulian son sezel bagoshin no bhai
0: bilkul
1: agar katek din nature didn't non nervous nan la mojdu agar ngata da kha no balance chik shin na tek mulda chana tek atas khe kha ya pa
0: pa pas ta da ye
1: kasa now de mulda ko zakhan suit bis nan la ta bian da na chungka na mana de le mung ma et pin da sa cha ma mana do tima on se de den nan ga ma ya insan la bi ma di
0: on ga ma ngata al ta
1: chana tek ngata ngati responsibility gung ma go shin has chis protect be koshish ba go shin ju
0: ngati editing podcast ma no facebook group pe juste ka juk so pin environmentalist na education is muhtaram janab jafar ali sahab inshallah یوں میں پروگرام نے صرف انوں گتے سی ہیں پھسبا گرن پوری گا لوک سو کھتو سونی کا گار ماں نتا کھ چن یوتنگ اتی شت سوکس پیانو نتا سن سو چن زندگی یان می سے فوت پیا نتا کھ چن نیم وت پیر ماں نیکا دی لونگی کھس پانی کرن گتے سمزون نتا سپا لپ چھ پت پھرا لوکس بیت پوڈ کاسٹ رگیا بیت صرف سپا یان تی میزبان سجاد علی شجاعت یان پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین لا شز دے بازت ازن یا یجو خدا نار سحما ایمان فغرن جائے ہند
2: نرینتس پروگرام گن انچیوت پن گرلوکس پروگرام پرچوک ہند پوین من سجاد علی شجاعت میڈیم ایف کدیو آکاش وانی کرگلین کستنگا چی اسکا فرچوک پیت پی لخصو پروگرام ریگیس کر لنگن نزد اسکی نیمی توسط چونگی سکا نیشنل نیوز سرویسی پروگرام ریلی بچائن نیمی توسط نگیز نامینر سمچی کا پروگرام گن نزد سپونسر پروگرام امنگ اردو سرویس ریلی بی وقس پوین نیمی توسط سم صداقت پروگرامی وقس پوین فیتوغ توسط آغا غانہ منٹ سمجھی کا ردلوکسی حگوری گا نین نزد سگت پونی فیدی پروگرامی وقس پوین فیتوغتو ست ترک نام منٹ سمجھو یہ کرگل ہے دی پروگرامی وقس پوین شامی تو سترتون یانسانی تو سترک نام منٹ سمجھی کا شینہ پروگرام نین نزد پنر دون ان من اس کے آکاش وانی کرگی لکھنا فرچوک پیت پی لخصو پروگرام رگیس کرلا Medium wave 19.5 GHz, medium wave 13.5 GHz.